0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதர் நீங்க பாலிங்க ஒரு சின்ன நம்பர் கேக்க கேக்கனா நீங்க பாலிங்க ஒரு டம்ப நம்பர் கேக்க கேக்கனா யா குயிஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் கிளாம் பிகன ரம்பூத் ரம்பூத் சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஒரு சாயங்க சாயங்க லக்கி பனஸ் கேடிகு பனஸ் கேடிகு பனஸ் பனஸ்
0: கிளாம் கே கவங்க என்ன கிளாம் பின்ன நீங்க கவங்க என்ன கிளாம்
1: பின்ன கமே பப்பங்க கொண்டு வந்து மானா யா ஒரு சுத்தி நீங்க நெதி தகுங்க பா லாம்பி தஸ் பச்சாரன் கரோங்க தோண்டிய கொஞ்சம் சி கொண்டு பை சாரி தமன் யா கே ரம்பூத் சாபா கே ரம்பூத் சாபா கே ரம்பூத் சாபா கே நான் லாம்பி
0: ஆலா குஸ்தி பங்கரன் செம்புரு யா செம்புரு நீங்க செம்பும் பப்பி சலங்க யா விசாரன செம்புரு கே ரம்பூத் ரம்பூத் குடேவே குலம் கே கே கே பட்டம் கே ரம்பூத் கே ஏ டிசம்பரங்க டிசம்பரங்க டிசம்பரங்க கே கே பட்டம் கர ரம்பூத் கு கே ரம்பூத் குடேவே
1: நான் தத பர பிரசாயா
0: Ora percaya. Cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel. Nyong kesel tuh nih. Mbok mandan sing mandan ana pengertian kalau wong lanang sedina met kerja. Uli dadi kerja sekerja kerjane apa bae dilakoni. Wong oleh duit sing akeh. Wo sapa nggo koe. Kok kaya kaya kia. Oh ana. Ki rambut ku dewek.
1: Ora pokoknya ora ngandel pokoke kepacaran maning.
0: Wis iki kaya iki bae. Angger percaya ya syukur orang yang ngono bodho-bodho karepmu kepriwe sikine dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng pingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggot sawane iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ge panas kenyong panas atiku panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kok kowe mesti kowe selingkuh ya nang japa mesti kowe de pacar maning nang japa mesti kowe de bojo maning nang japa
0: ora papa wis ora papa dari dikitani bae ngesuk angger nyong bandikan mbingin wis dari ngono diteliti ana rambut ya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning Wes iki kagak nemu tang. Kesel ya nyung. Kesel urip kesel.
1: Nek ya kita ngopi, ngopi tok tapi. Dane, dane tong nang duit, wis tuku. Nang turu, ngantuk. Langsung arep balik kerja nang kelambian rambut maning. Oh, cakar-cakar no. Kerek-kerek ngono. Jajal bae.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojokku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Orang mampir-mampir.
0: Aja kaya gue. Jangan tadi selek kangen karo kowe.
1: Eh, mau disit. Rakangan-kangenan. Belang tujuh nih kami nek. Teliti.
0: Oh, arep belang kelambi kok. Ya, isora bakalana. Bakalana loh. Yang gue kerja yang gue lelaki setia. Yang isora bakalana rambut. Isora bakal apapun. Lu ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng keh, deleng keh, deleng.
1: Bersih kia ya, orang anak rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya. Tadi kayak gue ya, si kia. Terlalu pandan terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anapa maning, anapa maning. Oh, anak yang bercaranya kayak gini, nyetak kendak banyak, nek. Dila-dila kesuk, dila-dila kesuk. Orang setia ke privenga. Eh, telung kelambine, kelambine, kelambine apa anak? Anak rambutnya kia, anak rambutnya apa yang nganinya mau pacaran maning ngerobong wajon. Telung kia, telung.
1: Justru gue ya, kebangetan, kebangetan, kebangetan, banget, kebangetan, kebangetan, kebangetan. Orang member, orang member. Aku kue kurang ke prive, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang apa. Kulit lada nih kue.
0: Anapa maning, anapa maning Kia kelambin kok bersih Orang apa-apa, ini orang anak rambutnya
1: Ya, kelambimu kue bersih Kelambimu bersih orang anak rambutnya, orang anak apa-apa nih Mulane kue nyongjan, laratiku panas hatiku Wani-wani nih kue ya, pacaran kue bojok gundul kue ya
0: Walajan, Gusti Pangeran
2: Curang Nol Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. hiburan, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Baik.
1: Lawan banyu sakuranjang kakang-kakang pengendange.
0: Anu apa kendung?